0: і самотню, і переживаємо от, такий сум за те, що ми роз'єднані є.
1: Майже 25 років одруження. Перед тим 10 років зналися. Я можу розповідати про нього як про себе. Він є прекрасною людиною. Я дуже люблю сім'ю.
0: З Оксаною під час наших щоденних дзвінків ми разом молимося, і ця спільна молитва, вона дуже сильно духовно з'єднує нас. В ці моменти почуваєшся просто ближчим.
1: Я так думаю, що Петро дуже відповідає своєму імені. Петро – це скеля.
0: Я після того, як я став лицарем, я знайшов дуже багато друзів, які є лицарями. Це чоловіки, які сповідують такі самі цінності, як і я.
1: Як тільки я перетнула кордон Польщі, той же день до мене подзвонили лицарі, спиталися, чи мені потрібна якась допомога. Але я знала, що я тут не сама, і це було дуже добре. Навіть слова такого немає, не можу знайти такі слова, які вдячні за їхню підтримку.
0: Я маю надію, що родини, ті чоловіки, жінки, котрі зараз знаходяться в різних місцях, в різних країнах, що вони зрештою об'єднаються. Я також маю велику надію, що зрештою Господь подарує нам цей мир, і ми будемо мати можливість, велику можливість відбудувати нашу країну.
2: In the Gospel of John, Jesus tells his disciples that his flesh is true food and his blood is true drink. Though we can't see this reality with our eyes, we believe that at every Mass, the bread and wine truly become the body and blood of Jesus Christ.
3: For this is my body.
2: In Presencia, we'll look at stories of Eucharistic miracles, times when the reality of the true presence became perceptible to the senses. You'll hear about consecrated bread that began to bleed, wine that became blood, scientific studies which found human heart tissue in communion hosts, and more. Watch Presencia right here on Catholic TV.
4: Hi, everyone. I'm Bishop Reed sitting here in the Catholic TV living room. Hope you can join us right here on Monday for This Is the Day as Emily Dinerty discusses UCAT. Love Forever, a new resource helping young adults explore love, relationships, marriage, and commitment through the lens of their Catholic faith. That and so much more coming up on Monday's edition of This Is the Day, right here on Catholic TV.